دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

متشکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

تکردا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

بدان مروه خملا جیانیه، بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه. لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه، زو آن درنگ جاو نباری دشره هم.

ری وای بودی جلب نکردو مگی حنه کانو لا کردیم شوالی جره گوتی حجت هوا قیسکانا یه بریوانا یه پریانا یه جنکانا حکه دایی که

0: weg, weg der Schmaus.
1: سالوگوزارند عزیز نهاجی دنگی آرامی تیگران گذارتکین جر رادیو ایریوانی.

امان اما عشقی زاکه پیشه امان اما چاف گلشه آیل من آیل من خبر خوشه امان اما عشقی زاکه پیشه امان اما چاف گلشه آیل من خبر خوشه

خائق خلارات لمن تام گروتا هاوکار حال ورید برا ساکر اقرار سا سربیو تام طالب

خوبابه مرتابه گرما پایده زور ببینا تا به جبه منجله دلالی که دل خوابه دی سردار دارچینه گله مسواق سیاسه رسوه بینا بمبارکا مسکو عمره الغراب سردار جیائی وله منجله دلالی که دل خوتفلای تفیشای گاوال مواد روژ عیدان و شایای دلالی که دل منجله خونه لبشا خویاز راودائی از القاشی سکری ببینا عین گل سلمن بره جامعه شکو شمال دجو تیره جن روی دابه شمالا مکاری غزالا تیرال خویائی مدیلا و کوباند کردگو حیلا گل محرومه دسته تبشگی چاوه تبشگی رونی ترجاج لیم

مدیلاو کو باند کردو ویلاو گلی محرومی تچکرو وایت چنکر مالا باو خرابی سبی تچکرو وایت چنکر ولتی بیس برابو قستا مالا مکر دد سی خوابی تجو تجرار یا کانی کابیان مالا ممانکر ازیل سرے رکھ

لقای درد دل آپرزور کش کش که زبان شوید دیگه و زجله ترس قبراغ باب برای خوبشون بآبه و بوارا به و زجله دلالی که دلی خوبشون بسابونه بگلاوه بینا بسکن عمره شیره قلابه خودی کابه هور خناوه نانا ولی اگرش ترسا قبراغ باب برای مجرم شیطان و فساد گنده منبانا مینا سانجا قا اردی روی سجارا و دل قاشی چاوه تبسه کنیام نیسی و سبس که خویاب جشترا شکرا بردان آوا جوتی زرم که حکانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گلی محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا و نیلو مانو گازنا

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Are you there? What are there? I'm going to go to the house. شیل بلا تل رشگار رضای سودا بی سودا کبی نیره حیوان حمزوی حسن خیردن آباد کری گور رضا که از بخوربان تو نزانی کسی که بره ده پاشتا مغلی اپز امه این نیره حیوان رضا خیردن آل اصد فتولا کری گازی که امیروش بر کوما شوی شاه بکشن مصطفی زیدی حسن پاشای از حده امه یاره امه سبیل ملاز دراجی رسیب انجا بابی خوی تیلی رشگار مصطفی که آل امیره گره مرقاش و شعب قلین بو که سر بخیلی سر مال بابا هذا بگرین هر که از خونه به دست اقیزی خواه بگره به دمیره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سوال مال بابا خوب تنه مهه ابه هوی ایو مای اخی وای لیره گل فاطمی ربن اسمی کجی که وی رام شود ایلو زیوازا گلو به اسمی مال خرامو سرزیر و سرزیر حیوان ایلو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آوان جوروانی کابل گرجنی ویرن دلو علو تو سیر بگه به دونزتی شاب سردان شاق ودای مدی سی سوال سوال من املاز گرازیر زیرفتین فنانی بایا حیوان سواری پیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاوی داشو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رضای رب نزیر ابا کلنا و ملای بسی عبید شارتلیا بزیر عجم جخور راتف کلدای حمزو حسام سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخور باید تو نزانی کسی که بره ده پاشتا مغلی پزه بابه بابا یه حیوان رضا سیدنگ آباد کرن صدو فتولای یه گو امیرو بکشنج بر کوما شوی شای مصطفی زیدی حسن پاشای اصحاده نیاری کال بابا یه حیوان امین سبیر ملازگرا زیر سندن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گره مرخواه شوی شای بقلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر که جو خورا بده سقیزی خوابش که فی رابد میرا یا حیوا دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنی هی ای ای ابم دیران واین ای ایره گلی فاطمی ربنی ابرال منها تاس راس بی بینا باه کسی جو خورا باه که دینه باه که دینه حیوان برال بینا اصد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیر نیخنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیرین اتبالا خود سوال پیشین صدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداویه داجو چوین چوین آگیجو یا شیل پیلا تیل رشگار رضایه گیجو کفید شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خود کوسته کاس حتا زیر زیر بسر قاش ازینه خدا از حجینه فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسم سیدنگال کوما شوی شاکر خیرینه امی گو رضا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بینه بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگومت معلومه ای به مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تی مال بابی ممدر جگری خواه گوونن پیاش دایر آشوات اصیل بین جوان پیانین احیوان متی مارهمی پیای مال باهی مگلی بر میلی تل میدان بردی شیره خود دیارا لبکی گذار سیره تبالا خود حسی حسی میدان تین ناو مالا اشتر آشام خود زیگی والا زنگو بخوین احیو پیای مال باهی مگلی بر خین خلاما کشتون پیای بناو نشان حسن حسین علی و محمد حمدو زوا اعتزه دیل گرسن داخس الملازمه تورا از شهرین ربن زیب دنگ بیجی سبیب کن کلام مقام رجوات میلان حاکم آرونی ایوار اخوادی لخوال الحفظ و اوگرین احیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم هی ابی اوی اوی اوی اخای اری دیران دیرا دیرا دیرا دیرا دیرا دیرا هیو ولی دیران اسوی ادلیم اگلی برا خودی براسر حمنوالا حمنوالا هیو از این دستی حسی آگی تیمالا باوی خواب بگرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزالا رب نزیم تو بالا خواب دیم تیمالومی آگی تیمالا باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومتی در باز کرن ناف دوالا حالا بالا خود بیش منی هر چی حس بین میدان تیر نا و مالا اشتر رسو امو خون زیر بس منی زنگو امو خون زیر والا حیو متی مارومی خیل خلا ما کشتن پیای بنا و نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی رو زوان زهر دانه بخیر حسن مالا حیو دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربن تراب مستری خکر که حق گزان دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایو مای مخی